Tia Mumano. Not some. All. Ono nyanko po ankasa be ye ni mu be ye etuma no wa hye ni din konkono enu nyam wo so amane pa hu se ye ni pa ka fa hu bia nya no ye ni pa hu fo mo mo dade bia no no wo sa nipa no de bia no ye ne papa no yakopo be hye mu ni eni wuo amane pa ni ehu ni enu nyam wo so sa ma wa kwa babio mate. Kosoa ni nyinyankopo aye. Senyor